0: jirpi jirpu pen chingkinon lamlun che thando non nangli akinang sot ke nangli hala bangsa ka met thaki du a son pen nangli ke attention se kachi divert nangji lasi nangli hala bangsa son of han kus kwana ke prap ma nangli ka teng nei un lapen attention ki pipe hala hen lo nangli phan akerap ke thenai ke lasi nangli family tum pen chingkinon lapen nangli close muchat jirpi jirpu pen chi thanon
1: kala
0: lahen lo kinang sot ke lapen akinang sot nei ke ilitum ningkit he kachi pisiroi anu tin se tamai litum chi chini lo ningkit he pen si pina aphanta ilitum ing hongcho la son thak thak se anu tin aphan se tamai ilitum don rap ang bong punon jirpi jirpu ang bong punon ilitum chilang dam lo tangke kumbat ne bang phu bang kai ke kle mateng son alang likali that ilitum amut se tamai chilar ilitum thek dam lo kai kang ne kang ni amun se tamai non alom aki prek ilitum thek dam long lo
1: kala
0: anuet du joy ti ti lasong ilitum thek dam long lo plotan ke ilitum address nangi kupido pot ma jirpo pusitame ilitum direct ba indirect listame alang litum ban involve pon nangji ilitum society along itum friend jirpi jirpo a kaching room along alang litum pan pa ok pon nangji lapen justimet ke alang litum pan kai ki se tame alang litum akamatha hilwing sikedam lo potsi hala bangsa kamatha ka hilu phan ilitum non present state along chiwan wan undang je lang litum phan isi simple technique ni lipudam lo pulatang ke alang litum phan kumat ne kamatha hilwi litum group along sitame thek long lo pulatang ke ilitum inki pame pen alang litum phan alang li dungarai ke du copy pima ilitum arjume nali jongsi kumate amuni ta phan la sona ke matha hiluwi thek long lo pulotang ke la ki se symptoms lo matidi la si par jangji pulotang alang li phan ke attention nang li divert do non la pen locally clean sumar tum phan bang ke non a generation ke competitive peak la su pen a jok a phrang ka chi thi ke kat ka chi bai ka chi thi pen a jok ta menang students tum phan ke matha o phran phang no la si students lapen parents apipu tumta lapen thanbang tumta kachini ning ji kitang sot anutin a student atum sitame akamatha capacity break jam kumatne ke kachar liki prabang tadu kumatne ke kachar likang lena bang tadu kumatne ke ase ke thepen kachar li ninge hanga bang do kumatne ke ase ki bi bang kachar li aning ke hanga bang do lasi lai huita me li tum bahak ponang ji lapen lokachar li aklim sumara tum phanke jastimet ke patherak nang ne jongsi nangli labangsu alangli phan classroom thing nu punon ba kupini don drop kaching room along sitame classon patherak lo pulote katherak dulo pulote hala so trauma ke laki vir der pic anutin sitame laki non beheka ku labangso trauma ili tum chipanang sai pen ka chiputa hai la pen sitame hala bangso munita phan kya ningar lu la pen phor lu la ke chithap joy ji lapen alang li phan aphrang kidam jelong se tame hal supen se alang li phan ki khang dundu ji
1: kala
0: la ka thera ka phire lai hu che tong lo pulatang ke la si ili tum lu ka charli ke thana tum se tame lapen apie pu tum se tame pa phere it edat nang ji pressure pi o edat nang ji kang hon dun pen lapen ka support dun la se kinang sot lapen alang li tum achievement asap suwet punun se tame encourage dun bom nang ji lapen appreciate dun nang ji akiru pinangji kiru ki pikaning kinang so nangli kiru ki pipen kumbatni aning room ta hai lapen alang li phan aprang japon ta hai
1: kala
0: la son tak si kachuti ki atu mo phan sitame jir ki dam along sitame ili tum jasmet pet kumbatne bang ke pining a kheti ki kom theklong lo polte anut ka prek bang sitame alang phan kama tha kapar jang dun je phan ke abiti chi than nangji
1: kala
0: lapen ham phang along chelang pon nangji ilitum jasimet ke ham phangalong ilitum ke thekdam long le kumatne ke plan ki dukpu se along ta itum ke dukok titi ke di la son ki matha lapen ka chelang pon ke che phlak dukok lai hui abang ilitum pavetat nang ji la pulaten ke society ta healthy ilitum thekdam long ji
1: me pegalab lang ke hai tangte sonalam nile radak nar ji iglang laki ahok lo mopen nang lige thanta কমানে জং সে মাথা হেলো ই পুলতে লাফান মাকে কাই কেদা এলিতম ইং কি পনাং জি পুসিনালে থান বনলো ওয়াইফি সিতামে আজহা কাতুম লাপুসন দু লাপেন থেক দামলো কাই কেদা ইং নেগ হিং লাপুসন অমৃত দু দে ওয়াইফি সিতামে আনিং আলু বাংকে নানি লা কি মাথা হেলো ই লাপুসন দু ইংলো মানে আনু কাপলে জের পোজের পিহানে তামে চেথানিং তুং দে বা হেম সি তুমাতে তামে আলাম জের চেথানিং তুং দে লাপুসন দু লাসি হালা বাংসু আবাং ফুতম ফান কোসন সি পাং থেক দুন ইক পোলা পেন কোসন সি